0: Доброї вінце і шляхні тертіце. Прекрішної ту
1: камішат з водою.

гледа три слепоє, як у носі все косоє, як у зліме плеса з напойку тусть. Ан-ча-ча-ча. Макей чмо, от старості п'єзе, все каргарегор, ен бот доль злєзе. Анту згодися, старі жені, мату мой ти, ще не помєні, да седєц, лохкор з них шпута. Не, туотіцта зріла, є лепота, ка не бежи от сойга дештина. Сокукер, дамі джане, віна. Бен, віна зну, мальчик стачо натуре, соку пиндуліно дуре, ка з дондоланням змісти нас, ка косім нам. Пасава час, різ. Всі са урєдні з поштовання, урєдні да дєцоних саня. Урєдні гріха, разануні, ка се з філуях наповні. Тисти пепровнеч не знаю, не смеє йо се, не плєше йо, нанкер, не дондолаю. Тисти сапай з мірами, сти шутасти, куни фашисти. З мірно, суля тенти, рєс

0: Как є наша срака, а на треза маришка, послуша гаже сака, чорна бейла писана, а липа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.
1: Повноч є ін 45 минут.